Ci tași ni de tfer, cu lăt că nu nu. Vă bera de o lian, fășa s-o manal. Unde a bășa amen, nu nu amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur s-o manal să unde. Po lutu e nu mbili mërzu bine a dukat ma pur, se po ka nu nu stafti ka po mërdiș.